0: Reaktionen fra din side var intet mindre end et strategisk mesterstykke. Med over to...
1: Yes,
0: 250.000 fly, 2 millioner
2: plus.
3: Name it for this are here in the delivery.